Hai să vorbim top și tam care trebuie, vorbim naște spomeni. You in my heart. You in my soul. Iaco. Iaco. Are ghetare de atât de seam. Hai. Rhythm is a dancer. Andrew mixira спокойно. Всичко е под контрол. Rhythm is a dancer and the snap, baby. Oh!